mužovi, čo po kraji mosta chodí. Dievčaťu, čo svoje jazvy schováva. Chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí. Žene s deťmi, ktorú manžel podvádza. Dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží. Starej žene, ktorú muž už nepozná. Mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí. Jeho žene, čo sa cíti bezmocná.

si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, kríž.

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli, tulákovi, čo ho každý obchádza, žene, ktorá sklamaná odišla z cirkvi, deťom, ktorých otec mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé, kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, kríž.

0: Písnička s názvem Miznúca a zpívala a hrála nám kapela Králová. A před 14. hodinou ještě jedna písnička z Lotyšska, lidová, taneční, a ve 14 hodin vás pozvu k poslechu dnešní sváteční pohádky.
1: Kasakal.
2: Nu, tu jau zini, kā viņiem ir. Kā kādu zupīti iestrēp vai pašam sāniņu pasildīt. Tā mīļā, tā labā. Abe kā precēt. Tā nini, saka, vecā puisī piedzimu, vecā nomiršu. Nu, ko lai viņiem iesāka tiem vēliem?
1: Nu, ko, nu, ko? Neko.
2: Ah, nu, kaitāji.

0: alebo ako to nazvať, mala v sebe a Kristus to pre ňu všetko spájala, nie len s kresťanstvom, takisto hľadela na iné náboženstvo. Ona tam všade nachádzala prítomný práve tento moment Kristovho kríža ako rozhodujúci pre uchopenie a prijatie tej podstaty sveta. Ona píše list svojmu najlepšiemu priateľovi, tak ho chápala toho otca Perina. A píše mu, že viete, že nemám bližšieho človeka na svete, ako ste vy. A viete, že nikomu by som nechcela viac urobiť radosť ako vám. A ja viem, že nič by vás nepotešilo viac, ako keby som sa nechala pokrstiť. Ale verím, že vy ako človek so zasvetením ma pochopíte, keď vám poviem, že sa nemôžem nechať pokrstiť, lebo Kristus ma povoláva k tomu, aby som sa nepokrstila. Aby som bola znamením toho, že je ďaleko za hranicami viditeľnej cirkvi. No teraz to parafrazujem, nepovedala to tými slovami. A potom nasleduje list, kde ona vymenováva, čo všetko nemôže prijať na formálne vyjadrených hraniciach viery vtedajšej cirkvi. A to hlavne bol vzťah k iným náboženstvám. Ona mala hlboký vzťah napríklad k indickým náboženstvám, samozrejme k antike, to bol jej hlavný prameň. Pre ňu bol Kristus centrom. Hej. Ona povedala, že pre kresťanstvo vlastne pre ňu preto tak príťažlivé, lebo dokázalo do zmyslu života človeka zahrnúť aj tú biedu. Hej. Ale ona videla, že ten Kristus sa týka úplne všetkých kultúr, všetkých náboženstiev a takto postavené mantinele ona nevedela prijať a ona proste nevedela prejať podozrenie, že cirkev je niečo podobné ako politická strana. Jedno, čo vyčítala politickým stranám, je, že vo chvíli, keď človek vstúpi do politickej strany, tak to už prestane byť sám za seba, prihlási sa k nejakému spísanému zoznamu postojov a hodnôt a obávala sa toho, že toto je aj cirkev a obávala sa seba. O tom veľa písala, že ona vie, že je proste síce veľmi individualistická, ale má v sebe čosi strašne kolektivistické. Však preto bola aj taká lavičiarka. A že obáva sa, že keby do cirkvi vstúpila, tak by zrazu strátila sama seba, bylo by, ak taká pionierka by bola poslušne, robila všetko, čo by od nej chceli.
1: Co také je zmínené v tom dopise, a zdá sa mi to stejne dôležité, a to je, že píše, že chce zústať s těmi, co v té církve nejsou, že ona je tady pro ty, co nikam nepatří. Zase ten její soucit, nebo ta její, to, že ona patří s těmi, co jsou vyvržení a co nemají domov. A také je pravda, že není jasné, že by ta církev přijela. Že, jako ten otec Peren s ní chudák běhal od jedného k druhému a teda stojí za zmínění, že byl dominikán, když jsme už tady v tom dominikánských prostorách.
0: On byl dominikán.
1: On byl dominikán.
0: Myslím, že on by bol pokrstil to.
1: Ne, tak oni všude odmítali, on s ní chodil po různých autoritách.
2: On jíte tajně, že by to udělal.
0: No, já, dobře.
3: Mně přijde, že to, že pro ní bylo zejména v určitý konkrétní době těch 40. let důležité jako nepatřit k nějakému kolektivu a dbát na určitý jako myšlenkový zaměření, který se dá rozvíjet jenom individuálně. Co si myslím, že pro ní bylo velmi zásadní. A taky ona v té době vlastně vyjadřuje svůj opravdu velký obavy z jakýchkoliv jako kolektivistických emocí, což se dá asi pochopit k té době.
0: Ona napísala, to dávám do pozornosti, nevím, či to máte v češtině, takovou úplně maličku brožurku o zrušení politických strán, taký traktát. A tam vlastně rozvědla takovou krátkou úvahu, že Jean-Jacques Rousseau předpokládal, že intelekt je neosobný a emócie sú osobné. No a ak by to bola pravda, no tak potom je naozaj rozumné, že čím väčšie grémium kolektívne, tým je bližšie racionalite. Ale ak by sa dokázalo, že existuje niečo ako kolektívne emócie, tak by potom tie kolektívne emócie boli oveľa nebezpečnejšie ako tie individuálne. A tam potom uvádza takú definíciu politickej strany a jedna veta v tej definícii je, že politická strana je stroj na výrobu kolektívnych vášní.
3: jedna z věcí, která mě vlastně hrozně zaujala v té její jako touze nikam nepatřit něčem, jo? Nebo nevím, jestli to byla její touha, ale že je ten její konec života, má tuhle formu. Jo? Ona vlastně zemřela v Anglii ve vyhnanství, někde, kde nechtěla být.